0: タカ君が市内へ進軍して以来最も悪い知らせだ。邸宅地は調査における数万人の兵士たちの命綱だ。そのエータが攻撃され、食料や武器を失い、どうやって戦いたいのだ。エータを捨てた指揮官を軍旗にかけて処罰しろ。
1: はい、今すぐにでも。
0: 待て、部下のせいではない。処罰されるのは私だ。
1: いえ、将軍殿、閣下に過失はありません。閣下の指揮は正しかった。このようなありさまの元凶はあの腐れ下士官どもです。
0: 私は指揮官として中国兵法の真意を忘れていた。兵を動かす前にまず十分な食料を確保せねばならん。新四軍次長号の空輸路線を断たれ、栄太基地を重慶軍に攻撃され、武器も食料も失った部隊に戦うことはできん。
1: 諸君殿、ではどうしますか。
0: 撤退だ。
1: なんと、
0: 稲葉の部隊にすぐに撤退する命令を下せ。
1: 諸君殿、閣下は撤退は失敗だと、我が大日本航空に失敗はならんと。
0: 軍人として勝利することは大事だが、敗北を認める勇気も必要だ。
1: ではこれは最終決定ですか。

0: します。
1: 諸北の戦場を撤退した部隊はもうベキラクを超えただろうか。
0: 先ほど前線から第六師団、奈良師団、上村師団が合流し平野に到達した模様。
1: さらに前進しているというのか。稲葉四郎、命令違反するとは横暴すぎる。
0: おそらく奮起して調査を取ろうかと。
1: 国作戦に運任せなどありえん。雪岳には現在5つの軍が動き、8つの師団が命令を待っている。我が5万の精鋭部隊は14万の中堅軍と戦うのを恐れているわけではない。我々には今武器も食料も不足している。節学はおそらく時間を稼いでくるだろう。5万の精鋭で14万の中堅軍と戦えばおそらく負けるだろう。我が第11軍は支那戦線唯一の野戦機動部隊だ。重慶政府に圧力をかけるためにあると言ってもいい。そこが崩れるということは極東全体に影響し、政治面でも大失態となりかねん。稲葉四郎、陸軍中将としてそんなことも分からんのか。
0: はい、すぐに稲葉中将に中止命令を。
1: 各部隊に連絡しろ。明朝必ず引き返すよう、命令違反は厳重処罰する。
0: はい。撤退すると決定したのです。なぜ早いうちに行動を起こさず明朝まで待つのでしょうか。
1: 敵は節学だ。どんな小さな隙も見落とさん。

0: 第一次长沙会战，从1939年9月14日至10月6日，双方休战，历时一个月。此役歼敌30000余人，中方伤亡40000余人。由于第九战区将士的浴血奋战，不仅挫败了敌人一星期攻克长沙的狂言，还粉碎了日军占领长沙一举南下的战略意图。
1: 大事な一戦を前に準備不足だった。これは反省せねばならん。
2: 自分は我が軍の撤退を失敗とは思いません。
1: 長沙の戦い、これは重慶政府に対して軍事的圧力をかけることを目的としていた。だが逆に重慶政府と中国軍の士気を高めることになってしまった。これを失敗と言わず何という。
2: 敵の死傷者は我が軍よりもはるかに多く、故に我々は当初の目標を達成できずも大打撃を与えられました。
1: この戦いで我々が勝利を手にできなかったのは、雪学一人を相手にしているのではなかったということだ。雪学の後ろには億万の中国の民が立っていた。敗北は戦う前から決まっていたのか。

0: 満州国は今ヤシナ事変の後方基地であり、満州建設の経験をもって南京を起こせば伊仙要戦の実現が叶いましょう。
1: どうせよ、大義の不義にすると。
2: 王朝明を助けたとこで何の問題解決にもならしない。もし彼が第二の不義になったとしても、シナ全土の問題を解決することはできない。シナ事変を本気で解決するのであれば、まずは蒋介石から手をつけなければならない。
3: 王朝明を世話するということは、奴らを揺り動かす一撃になり、その真の目的は蒋介石に圧力を与えること。しかるに我々の外交戦略としては、その後の蒋介石の座る席は開けて待つべきでしょう。
0: 分からせるのだ。王政政府を組織させることで、蒋介石があくまで公選の立場を取り続けるなら、今後居場所がなくなると。
4: 皆さんのご意見を総合しますと、こういうことですかな。中継政府および蒋介石に対しては、これまで通り政治的軍事的圧力をかけ続け、屈服させると。そこで我々は重慶に対し爆撃を行うとともに、海路封鎖をさらに強め、王政衛政権を積極的に立ち上げると同時に、有能な者を派遣して重慶政府と接触させると。
5: 邵先生，
6: 啊，你来了，
5: 林木君，请坐。
6: 好好好。哎呀，
5: 邵先生，你约我来是有什么好消息告诉我？
6: 你托我办的事已经有眉目了
5: 啊，这正是我苦苦等待的结果。
6: 我提前给你透露个消息，重庆方面也在找你们，
5: 约了见面的日子吗？
6: 林木君，你是在中国读的大学，还不知道中国的事儿急不得。况且这是件大事，要上达天聪的。你等我的消息吧。
7: 无论小鬼子出于何种目的，既然他们把这个球拍过来，我们就得照样的把它拍回去。
8: 戴局长是说我们同意和日本人谈判了？
7: 如果我们对此置之不理，日本人就会马上赴汪精卫上台和委员长分庭抗礼。如果我们同意谈判，就可以拖延日寇赴汪的时间，这对委员长是非常有利的。但是谈判必须要在高度保密下进行，一旦泄密，将给委座造成非常严重的负面影响。对此啊，我们必须要如履薄冰，慎之又慎，不能有一丝的泄露。

0: 諸君殿、それは何ですか。
1: 前回の戦いではこの第八軍が一番の敵だった。次の戦いではこの第八軍を一番の攻撃目標としなくてはならん。
2: 松木官からの報告で第八軍は第十軍に編成されたとか。

0: 姐姐，真舍不得你走。
1: 谢谢你啊，明月。
0: 今天跟你聊得真开心，你以后有空的时候哪儿都不许去，就到我这儿来啊。
1: 难得我能碰到上海同乡，再说我也好久没有这么开心聊过天了。
0: 哎，黄包车，
1: 我走了，
0: 慢点啊。
1: 哎，再见。
0: 再见。陈记者，
2: 吕慧
0: 啊，
2: 怎么是你呀？
0: 哦，我刚好从这儿路过，刚才那个姐姐我看着特眼熟，好像在哪儿见过她。
2: 啊，她是我一个同乡，过来探望我的。哦，你有什么事儿吗？
0: 哦，我最近写了一个关于战地生活的报道，想请你帮我看看。
2: 哦，我今天有事儿，改天吧。啊，我先走了啊。
3: 对抗演习的规则和要点，明白了吗？
4: 明白。
3: 嗯，
5: 不够。
3: 你说。
5: 我还有一点不清楚。
3: 嗯，
5: 既然是实兵演习，总要分出个输赢胜败吧？请问，如何讲成输赢呢？
3: 这个嘛，我还真没想过。那你说说，你有什么想法？
5: 如果我们输了，我跟他一样。叫你一声师傅，如果你输了，啥也别说，赶紧走人，别浪费我们时间。
3: 好，一言为定。
5: 乃俊，听我口令，向左向右转，出发。想和我较量，有什么本事就使出来吧，看我怎么把你剁成饺子馅儿。哼，
6: 呸。你看看他牛的，师傅，
3: 嗯，
6: 咱们应该怎么行动？
3: 啊，咱们怎么行动？不能听我的，要听他的。
6: 啊？怎么听他的呢？
3: 游击战啊，最根本的一条经验，就是要根据敌人的行动路线来制定我们的作战方案。首先要侦察敌情，要摸清楚蓝军真正的作战意图。
6: 我明白了。我带三个战士去完成侦察任务。
3: 好，这样咱们大伙都围过来，熟悉熟悉地形。
6: 来，都过来。
7: 外務省が画策している香港の秘密会議は順調かね？
8: ご安心ください。すべて思い通りに進んでいます。
7: 君は重慶政府が誠意を持って和議に応じると思うかね？
8: 重慶側に誠意がないのなら。交渉の前にこんな過酷な条件は出してこないでしょう。
7: しかし中継政府は主権は中国、強制管轄権について相談の余地はないと言っており、交渉の余地はほとんどなさそうだ。
8: 交渉とは双方の折り合うところで妥協点を探すこと。もしも我々が中国の主権、強制の管轄権を原則的に承認したとしても、我々大日本帝国の権益は具体的に保障させます。例えば軍の撤退計画、経済、軍事顧問団などの派遣については必ず文書化させます。しかし今まずすべきことは重慶政府を交渉場に引っ張り上げることです。
7: その通りだ。まずは氷を割らないと船は前へは進めない。しかし交渉の席では帝国の利益に関することは出すことなく、紹介席に分からせなければならない。この交渉の機会はあくまで天皇陛下がお与えになったもので、もし奴が聞く耳を持たなければ我が軍の鉄拳は

0: 容赦なく彼を襲うことになる。
1: 重慶側は今度の交渉に当局で最高権威のある人間を代表にするとのこと。この点から見て蒋介石は今度の交渉を重視したと言えるでしょう。我々も外交慣例としてそれらに権威のある人間を交渉に派遣し、はっきりと誠意を表しましょう。
0: ならば中国駐留軍の第二課長今井武雄中将を送り込め。
1: 今井武雄大佐の他に適任はいませんな。
0: 蒋介石が第二の不義になりさえすれば、我々も彼のメンツを重んじて譲歩しよう。
1: 一定の譲歩は必要ですね。さもなくば交渉は難しい局面に陥ることでしょう。
0: 欧州戦が開戦し、我々には何かのいい機会となった。しかし我々の主力は依然中国にあり、そこからは抜けられない状況にある。天皇陛下は支那事変の早期解決をお望みである。そうすれば何かにも兵力を避け、それが帝国の勢力拡大の早期実現にもなろう。だから私は香港の秘密会議の早期進展を願っている。この香港の秘密会議の失敗は君にもわかるだろう。それがこの内閣にとって何を意味するか。退陣だ。
1: 分かっております。

0: スイ君、君はソンズリャンに会ったことあるのか？
1: いや、ありません。ですが、あらかじめ資料を探して写真を一枚、家族写真を見つけております。

0: それでは始めましょう。
1: 我们就开始吧。
2: 好，请金井先生赐教。
0: よろしくお願いします。本競技の題材は、
2: 本次谈判。国民政府曾有先决条件，提醒贵方先有一个明确表态。
0: 明らかにしておくと。それは中国の政権、行政権に口出しはさせぬということかね。
2: 是的。
0: そう通りです。それはこの競技は
1: 关于这一点
0: 成果を見てから決めるということかね。
1: 谈判成果而定。金井先生。

0: 我们来香港谈判的事，上面交代我们，中国的主权及行政管理权是不容谈判的。所以，能不能请你们先请示一下国内？只有你们保证了这一点，我们才能展开后续的谈判。当然，我们是抱着诚意来的，我们希望能在一个诚恳的基础上展开双方的谈判。
1: 東方はその件は先に置いといて、まずは簡単なことを先決して、それからということで判断するかね。那好吧。哎呀，我这几天呢，身体稍有不适，不宜久坐。要不，我们今天就先谈到这儿。双方择日。 另找个时间再谈。不是终止，是暂时休会。中国人常说，凡事开头难呐。今天有一个良好的开头，那接下来的事情可就容易多了，不必着急于一时。告辞了。
2: この傲慢さはどこから来るのかね。この席で誰が主で誰が自由だか分かっているのかね。
3: あの方は院長の隕石でして、貴族っぷりが抜けないのでしょう。
2: 大和の民のもと、中国の民は陛下のしもべ。 貴族などはおらぬ。
3: 信濃の言葉で、将を忍ばざれば大望を乱る。どうか今のところは耐えましょう。
2: 行くぞ。

0: 陛下に申し上げたいことがございます。陛下が蒋介石に反省を促す機会をお与えになったにもかかわらず、不届きにもやつは陛下に反抗しようとさらなる画策を巡らしております。陛下に敵対しようとする
1: 千代子の輩どもは
0: 武力でもって叩き潰すべきです。陛下、陸軍の対峙省における挫折、調査の戦闘における功なき徹底、現在信濃戦場から東京の軍務に至るまで、あらゆる将官たちが気をやきもきさせております。絶対にこの屈辱を晴らさなければなりません。今もし蒋介石への軍事行動を取りやめ、奴に一息をつかせ、再び奴に戦力を盛り返させるようなことになれば、飼い犬に手を噛まれたことと同然です。その結果、皇軍の勇敢なる将兵たちの命をさらに奪う結果となります。陛下、お手元の地図をご覧ください。その地図の上に描かれた信濃半島、その地図の上に描かれているのは、まるで日本を見下している鶏に見えませんか。陛下、我々はもはやその鶏のくちばしの先に置かれた泡ではないのです。これより先、未来永劫にわたってその鶏を我が大日本帝国の足元にひざまずかさなければなりません。

0: 知りませんでした。我が大日本の伝統がこんなに素晴らしいとは、まさに夢見心地でした。
1: むしろ公明な門下の手ありえませんか。
2: 戦争のためでなかったら一生涯舞台を離れなかった。
0: 戦争が終わりましたら中里のも舞台に戻れますよ。
2: 生きて日本に帰りたいものだ。

0: 流撃隊の仕業だろう。警備を固めろ。相手にするな。
1: どういうことだ。
2: おかしい、人数も多いぞ。流撃隊か。
0: 何をしている。撃て。

0: もしもし、宇田重佐だ。銃声が聞こえるか。
1: 敵軍の大部隊に包囲されてる。
0: 命令を下す。速やかに援護せよ。我が隊を援護せよ。
2: 全体集合、全体集合。急げ、全体集合。

0: 营长，咱们是不是应该发起进攻了？
1: 别呀，咱得放长线钓大鱼啊。
0: 你是说等新墙镇的鬼子出来？
1: 新墙镇里边是什么情况？小鬼子布局咱们一无所知，咱们盲目冲进去是不行的，咱们得把他钓出来打。
0: 这新墙镇里边有几千号人呢，咱们只有一个营，这不是白白送死吗？
1: 镇里边的鬼子到了，大部队早就过河了。
0: 你真是把小战役变成大战役了。
1: 接着吧。
2: どういうことだ。なぜ誰も。連隊長につなげ。連隊長、我が隊は敵大部隊に包囲され、他のどの拠点とも連絡が取れません。非常にまずい状況です。
3: 後軍の有志たる者、何が起ころうと慌てるな。戦士とは天皇陛下に捧げる

0: 再说，还得防着冈村宁死给我来个回马枪。命令部队停止前进，占领敌人据点之后，
1: 命令を下す。第三師団は儀仗を固守せよ。第十三師団、三十三師団、三十九師団は第二十旅団に入り、湘北の一線で集結。三日のうちに新垣川北川を奪回せよ。
2: はい。
3: 報告、大本営からです。
4: わかりました。
5: 今井武雄大佐への電報を受け取りました。その内容は、我が国軍はこの1ヶ月間圧倒的な戦力を展開、そして王朝明とは上海で平和宣言を発表し、政治攻勢も強めたため、ついに蒋介石は態度を変え、すでに香港密の代表を通じ、我々とのどうです。
6: 香港で秘密会談を開いた時は蒋の態度はすこぶる良かった。だが結果はどうだ。我々をもてあそんでるだけじゃないのか。そんな人間に期待を寄せるとは何事だ。
5: 今は当初とは異なります。調査での態度を書いていましたが、それは間違いであり、今は我々と交渉するのが妥当だと考えています。今現在、我が皇軍の圧倒的な軍事攻勢の下で、彼には交渉に立ち戻らせ、妥協が必要だと感じさせること、さもなくば彼の政府と彼本人は中国政治の舞台から降りなければならなくなる。
7: この現実に基づき、我々の武力を不拡大占領区の支配下に置き、武力行使の蒋介石に反省を促し、天皇陛下の言葉に応える機会を与える。

0: く。取り消す。なぜ取り消す。
1: 湘北へ戻り、長男の接触だといいのに、作戦を取り消す。
0: これは内閣の決定だ。我々は命令に従うまで。

報告します。調査特務より。哲学は物量。ベトナムがハノイへ。ロシアのシナインコの武器を運び、武装運送組織は配備した模様。

0: 隊長、動きありました。車何でも布団に入っていきました。
1: シナ人は敏捷だな。武器一つたりとも品人に渡すな。取り掛かれ。

0: カーロさん。まさか敵の伏兵にやられては。
1: ああ、駅の工作員からの連絡ではソ連の支援軍需品が到着したようだ。
0: すぐに動く。カサバカだ。
1: いや、今回受けた被害の大きさを見て敵の戦力も侮れぬ。駅での行動は効果に期待が持てない。我々はここでやるぞ。
2: 橋を？
1: いかにも。高さ200メートル。あらかじめ火薬を仕掛けた後、列車が通り次第火薬に引火すれば車両ごと高校へドボンだ。どうだ、綺麗さっぱりと片付けられ効果も抜群。
3: 学长官，中央热报社报道，日寇炸毁了滇越铁路线上的红河谷大桥，一列货车载入红河。日方透露，这列货车上满载着中国军队秘密从越南运回来的大量苏制圆滑武器。